तिलमध्ये यदा तैलम्, तिलमध्ये यदा तैलम्, क्षीरमध्ये यदा घृतम्।